შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8.

გავცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმევდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ნეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინდა

დადარის ჯაღარა მთაწმინდა. თბილისო, მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა. სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი? სად არის ჯაღარა მთაწმინდა? აქ არის ღერო ძნელი.

გავიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

თბილისის დროით 9 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამყიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: Eagles, the Wynettes.
1: Aminti.
2: მოცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: მოცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევრად ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამყიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოთსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: მოიცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 6 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ე ნახევრად გასა. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэკი. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 102.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: მოცნოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს. ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდეთში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: მოცდოთ 6 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი დღე იქნება, ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 24, ფოცსა და ურეკში 25, ზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25 გრადუსია, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28, ცხინვალში 25, ბრულაურში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში 26, გუდაურში 15, ბაკურიანში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 11, სიღნაღში 27, ლაგოდეხში 26, თელავში 28, გურჯაანში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, საგარეჯოში 30 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება თბილისს, აგმზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, პარიზში 25 გრადუსი იქნება, თელავივში 31, რომში 30, ბაქოში 33 გრადუსი სითბოა, 30 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 27, კიევში 25, 18 გრადუსი იქნება ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 6 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი. მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-50-1028.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшბექი. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-08-08-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: is a wazone.
1: Reklama.
2: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტ 29 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-0-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM Asur Sadarovas.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

27 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 24, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Реклама. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбеки. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-410-1028.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 107.8.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574 08 08 29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 7 ივნისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, წყეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 39 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Реклама. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარფასად. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღებ 30 ლარიანი кэшбеки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1028.

0: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენს ენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM ასურსადაროაზე.

გავიცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელ-ავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Реклама. განახლე თავის მოვლის რუტინა PSP-სთან ერთად და e-shopping-ზე ნახევარ ფასზე. PSP-ში 50%-იანი ფასდაკლება დაიწყო. დამატებით 150 ლარიან შენაძენზე მიიღე 30 ლარიანი кэшбэки. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 38.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გამოცნოთ 7 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელ-ავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

თორე დასიყვარული მოგონებას ხავს შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მალებებს თავს.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

27 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 26 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში 26, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსი იქნება, ხულოში 21, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 16 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 31, 27 გრადუსია სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 28, 29 გრადუსი იქნება გურჯაანში, საგარეჯოში 30, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 31 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ კვლავ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 30 გრადუსია, მიუნხენში 24, 25 გრადუსია პრაღაში, პარიზში 26, თელავივში 32, რომში 30, ბაქოში 33, ერევანში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება, სტამბულში 27 გრადუსი იქნება, კიევში 25, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 28. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 7 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: რეკლამა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

ჩვენთან ერთად. FM 102.8 თქვენი განწყობის თავი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

გაიცნება შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

ამოიპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.